kun ma marat sin usun sha. Anabiti ete shubati kala. Anabiti sha er gushula atsu. Anaharani